bosayaba nyame ba utie me hebrew from umano etire ye duba ko nchi semo ye adua samian sa kwasi adua sanan ne se wona wonam chidio so kudi ahinie ahodo so enkonim di asamtene nyinya bose si ejata ano dum oja etumi kom no enkrante ano nya ahomre emu ahoden ye opom ahoden fo ka ananafo empesua egu nyame ba wenyina yeni wonu mfasodia odeba ma menem

0: awosia da mu ase sɛ motwe yama yɛkɔ aba yɛkɔ woma no so na yɛne yama no bɔne alex kwame radio akɔ akɔdi nkɔmmɔ na na yɛate akyerɛ sɛ dɔm kumaa no ahyɛse a wɔn mu kyerɛ asantam antamu ayaresabea wodoɔ no a na ɛwɔ saban no ɛtoa so na nso so akɔ akɔyɛhwɛ buada no na nsɛm bi asi wɔ hɔ yɛnkɔ ne yɛnkɔtie kwame mahae kwame gyina yie a nneɛ ne nkɔmmɔ wae kwame wotema nka Kwame Radio ma hai. Yo, abusua ya wase ya nsabeka Kwame Radio ewa humano sona yane no edi nkomo biye mu edi afa hon. Ninyi nano aye eye domkumano wa wamo mrashibu jofie ni pie na umo pie ya wamo eko emontensu ya nsanko biye mu. Kwame ma hai. Kwame, soja juma ni yeye nwararu ma nwama ohwai ha. Ma ha Kwame. Yo, yanko amono ne na yanko di nkomo mo.
1: Ebusua ene ma yenye ne tew enwura amono ne. Na amono ne no de ya kwane se we de Ukraine fo abubu anu ho a na yewura. Na wono mo se dwada na najo ewo befaat ho. Omo twe sekan ema wieye no ebino mo efa ho prepra pa ema de attack na de kura nani benkum no. Ekoko wie na akwakoye bibie wo ho na dodo na wo mu prepare ye nyina no abusua wo de ma yankomra
0: kwame ma he
2: agoje ma jesu
0: bo yankomo e de na sie
2: ase agoje ase pepe a me no ka sie ma ye mu ni tu na ye ni mpemfu a wo di ju te ni mu e ba ko ni nkomo ye frank ye bo a ono e ya tu le de sound ono so ka ngi no no ono wo di ni mu e ba ho da bi ara
3: Sikisi ya wafano wa yoba kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwen